0: Sukses.
1: Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. S